Գունգնթրեք Northside Radio-ին Armenia Tiny Radio հաղորդումը։ Գցայնասպրենք Չեցուդեն Բարձրալիք 99.3 MHz-ին։ Մեր հաղորդումները կնա գունգնթրել ամեն երկուշաբթի երեգոյան ժամը 7:09-ին։

Բարի երեկո, սիրելի ընդդիրներ, այսօր Արմենիայից այնի ռադիոժամի հաղորդավար Հովսեփ Քոփոշյանի և անցս խոսնակ Վիգեն Քալոլյանի կողմէ բարի կարուս կմաղթեմ ձեզ, այսօր պատրաստած ենք հայտակիրմը, որուն ընթացքին պիտի ընտրեք հետաքրքրական հոդվածներ, երաժշտական հատուկ գդորներ, ինչպես նաև լուրեր և համանքային հայտարարություններ։

Սիրելի ընկերներ, ինչպես դեղյակ եք, անցյալ շաբաթը վերջին դեղ ունեցավ Հայաստանի մեջ ընտրությունները, որոնն համար Հարութ Սասունյանը, որ Կալիֆորնիա Կուրիերի խմբագիրն է, և իրեն հոդվածները հաջող փոխանցած ենք ձեզ ըստ ռադիոժամեն, դուք հոդվածը արձանագրած է, որ ուզեմ ձեզ փոխանցել. Դժբախտաբար հունիսի 7-ին Հայաստանի մեջ տեղի ունեցան հերթական գեղձված ազգային ժողովի ընտրությունները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը իքոր ստրավ օրինական և անօրինական ամեն միջոց բավարար կվեներ ստանալու և Փաշինյանը 5 տարի ևս վարչապետի պաշտոնին համար վերընտրելու նպատակով։ Փաշինյան խախտած է Հայաստանի ընդրական օրենսդրության բազմաթիվ թրույթներ։ Ան իր քարոզարշավին համար օգտագործած է պետության հսկայական միջոցները։ Այդպիսով, չարաշահելով վարշաբեդի իր պաշտոնը, ան հրամայած է ձերբակալել ընդդիմության հարյուրավոր անդամներ, անոնց ուղղելով ընտրություններուն միջամտելու շինձու մեղադրանքներ։ Սպառնացած է ձերբակալել ընդդիմադիր գուսակցությունների ղեկավարները, այդպիսով ալ ոտնահարելով դատարաններու անկախությունը։ Ան այս սպառնալիքները կրկնած է նույնիսկ ընտրություններու օրը իր հաղթանակի ելույթի ժամանակ։ Մեկ տարի առաջ Փաշինյանը հրամայեց ձերբակալել հայտնի գործարար Սամուել Գարաբեդյանը, որ քանի ամիս անօրինական կերպով փանդարկվել է, այժմ կգտնվի դնային գալանքի տակ։ Այսպիսով Փաշինյանը զրկեց իր հիմնական ընդդիմադիր մրցակիցը խորհրդարանական ընտրություններուն քարոզարշավ գդարելու գարելությունեն։ Վարչապետը հավանաբար շինձու մեղադրանքներով պիտի ձերբակալե ամենահայոց կաթողիկոսը, շարունակելով իր վրեժխնդրական հարձակումները հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու վրա։ Անոր հրամանով բարձրաստիճան քանի հոգևորականներ ամիսներ շարունակ անարդարորեն փանդարգվեցան, թեև անոնցում է երկուքին խափանման միջոցը վերջերս փոխարինված է դնային գալանքով։ Փաշինյանը նաև ընդրական իրավունքեն զրկած է տասնյակ հազարավոր արցախահայեր, որոնք տարիներ շարունակ եղած են Հայաստանի քաղաքացիներ, վախնալով, որ անոնք պիտի կվերգեն իր գուսակցության թեմ։ Երբ Մոսկվայի մեջ բնակող բազարավոր հայաստանի քաղաքացիները որոշեցին մեկնել Հայաստան, ազգային ժողովի ընտրություններում մասնակցելու համար Փաշինյան հրամայեց Զվարթնոց օդագանի մեջ և Վրաստան-Հայաստան սահմանին արգելափակել անոնց դեղաշարժը, իբրև բադրվակ օգտագործելով 25 օրյա զինվորական վարժողական հավաքներում մասնակցելու անհրաժեշտությունը։ Ասիգա իրականության մեջ ակնհայտ փորձ էր խոչընդոտելու Հայաստանի քաղաքացիներուն դրական իրավունքի գործադրությունը։ Այս բոլորեն ետք, ըստ հաղորդումներու, ընդրողներուն շուրջ 50% ավելի քան 700,000 քաղաքացիներ կվերարգած է Փաշինյանի գուսակցության օգտին։ Անդեսելով անոր ցախողած գարավարումը, որ պատճառ դարձավ 2020 թվականին բադրազմի արձանագրված գործանարար բարդության, խլելով հազարավոր զինվորներու կյանքեր և ավելի մեծաթիվ վիրավորներ պատճառելով։ Այնուհետև ան թույլ տվավ, որ 2023-ին Ադրբեջան բռնագրավի ամբողջ Արցախը, 2019 թվականին իր գդարած Արցախը Հայաստան է և վերջ հայտարարութենեն ետք։ Ան անդեսեց Բաքուի մեջ պանդարգված Արցախի հայ ղեկավարներու ձանր վիճակը, չսադարեց 120,000 արցախահայերու իրենց հայրենիք վերադառնալու իրավունքին և ցախողեցավ իր բարդականության մեջ ազատագրելու Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի այն հատվածները, որոնք 2021 և 2022 թվականներին ի վեր կգտնվին ադրբեջանական բռնակրավման տակ։ Փաշինյան Հայաստանի հասարակությունը բաժնեց սևերու և սպիտակներու, իր համագիրներուն և ընդդիմախոսներուն, ան երկրի բոլոր հարցերուն համար գեղց գերբով մեղադրեց նախկին ղեկավարները, թեև արդեն 8 տարի է, որ ինքը վարե վարչապետի պաշտոնը։
ան բարակդեց Արցախահայությունն ու հայաստանցիները եւ թշնամություն սերմանեց Սպյուռքի նկատմամբ։ Անոր գործանարար քայլերը կշարունակվին։ 2020-ի պատերազմեն ի վեր անգադարած է ան բոլոր զիջումները։ Զոր սպահանչած է Ադրբեջան նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ան համաձայնած է փոխել Հայաստանի սահմանադրությունը և կքննարկեն նախկին 4 ադրբեջանական անկլավներով փոխանցումը Ադրբեջանին։ Ընդդիմադիր այն փոքր գուսակցությունները, որոնք չունեին անցողի 4%-ի շեմը ախտահարելու իրադասական գարելություն, պետք չէր մասնակցեին ընտրություններուն, քանի որ անոնց ցաներուն 50%-ը Հայաստանի արդարոց ընդրական օրենսդրության համաձայն պիտի վերապաշխվի Փաշինյանի գուսակցությամբ։ 16 գուսակցություններու և 2 թաշինքներու մասնակցությունը ընտրություններուն չափազանց շատ է Հայաստանի նման փոքր երկրի համար։ Հունիս 7-ին, երբ քվեներուն թերմիան չնչին մեկ մասը հաշվարկված էր, Փաշինյան շտաբեց հայտարարել ընտրություններուն իր ախտանակի մասին, այդպիսով ճնշում գործադրելով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին վրա, իր գուսակցությունը հաղթող հռչակելու համար։ Ասիգա բացահայտ միջամտություն էր ընդրական գործընթացին։ Փաշինյան հաջողեցավ մոլորեցնել հայ ընդրողներու մեծամասնությունը, խոստանալով գոյություն չունեցող խաղաղություն։ Ալիևը ճիշտ էր ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը, քանի որ գագնգալ է նորանոր զիջումներ գործել Փաշինյանին։ Նույնիսկ 8 օգոստոս 2025-ին Սպիտակ տան Միացյալ Նահանգներու նախագահ Տրամփի, Ալիևի և Փաշինյանի միջև գայացած հանդիպումը Ադրբեջանի ղեկավարի համար չհանդեսացավ ամբիսի ճնշում, որ ստիպեր զինք ստորագրել պայմանագիրը։ Այնուամենայնիվ, ամեն բան չէ գործված։ Հայ ժողովուրդը Փաշինյանին ձերբազատելու երկրորդ կարելությունը ունի առաջիկա ամիսներուն, երբ ան հայ ժողովրդին թիմե հանրակվեով հաստատելու կամ մերժելու Հայաստանի նոր սահմանադրություն իր ավելի ճիշտ Ալիևի դարբերակը։ Պետք է գործադրել բոլոր ճանկերը զայն դաբալելու համար, թեև Փաշինյանը պիտեն է երկարելին անոր հաստատումը ապահովելու։ Քանի որ Ալիևը խաղաղության համացանկնակրի ստորակցությունը պայմանավորած է նոր սահմանադրության որդեգրմամբ, Փաշինյան քաղաքականապես գործանած բիդիլա, եթե չստանա ժողովրդին համացանությունը։ Նույնիսկ եթե ամերժի այդ պահուն հրաժարական դալ, բայց և ամբես պիտի թարնա հայ ազգի ծաղրի առարգան և Ադրբեջանի և Թուրքիո պահանջները բավարարելու անոր մեծ ծրագրերը պիտի անհետանան։ Վերջապես, անոնց համար, որոնք անդադար կգրկնեն մեզի, Փաշինյանը քննադատողներուս, թե հայ ընդրոնները արդեն ըսած են իրենց խոսքը և մենք իրավունք չունինք միջամտելու Հայաստանի ներքին գործերուն, ահա իմ հետևյալ պատասխաններս։ 1. Ես չեմ միջամտել Հայաստանի ներքին գործերուն, ես պարզապես կօգտվեմ իմ գարձիկը ազատ արտահայտելու իրավունքեն։ 2. Իբրև լրագրող և ազատ երկրի մեջ ապրող քաղաքացի, ես իրավունք ունիմ արտահայտելու իմ գարձիկս, որևէ նյութին շուրջ, հատկապես Հայաստանին առնչվող կարևորագույն հարցերու վերաբերյալ։ 3. Ինչու կգարձիկ կհայտնեմ Չինաստանի։ Ինչու երբ գարձիկ կհայտնեմ Չինաստանի, Ուկրաինայի, Ռուսիայի կամ Ճապոնի մեջ տեղ ունեցող իրադարձություններու վերաբերյալ, որ ոչ ոքսիս կմեղադրե միջամտության մեջ, բայց երբ գանտրատարնամ հայրենիքիս, Փաշինյանի գոմնագիսները անմիջապես կփորձեն լրացնել զիս։ 4. Իբրև Հայաստանի երկկաղակացի, ես ունիմ բոլոր իրավունքները արտահայտելու իմ գարձիկս և ներգրավվելու Հայաստանի ներքին գործերուն մեջ։ 5. Ի վերջո, Փաշինյանի գոմնագիսներուն իրական խնդիրը ոչ թե այն է, թե արդյոք Հայաստանի մասին խոսելու իրավունք ունիմ, այլ անպաստ, որ ես կքննադատեմ Փաշինյանը։ Եթե ես կովապանեի զայն, անոր աջակիցներեն որևէ մեկը չէր բնդեր, թե ես այդ իրավունքը չունիմ։ Փաշինյանի աջակիցները պետք է ավելի մտահոգ լինեն գործողություններով
օտարերկրյա ղեկավարներու, որոնց կարգին Միացյալ Նահանգներու, Եվրոպական Միության և Ռուսիո, որոնք միջամտած են Հայաստանի ընդրություններուն։

Սիրելի ընկերներ, գուզեյս ես փոխանցել հետևյալ հոդվածը, որ գվերապերի համասկայինի ունեցած հադուկ ձերնարգիմը Լիբանանի մեջ, ուր արդասանված է համասկայինի քարվեստի դպրոցներու 2025-26 դարաշրջանի ավարտական հանդեսին, հոդվածը Քիրնե Սիլվա Սողոմոնյանը. Լևոն Շանթ հետևյալը ասաց է. «Ասկիմը աբական կգերդվի ոչ մի անքաղաքական պայքարով, այլ նաև մշակութային ստեղծագործությամբ»։ Այդ համոզումով ծնավ համասկայինը իբրև դպրոց, ՓԵՄ, քիրք, երգ, նկարչություն, երաժշտություն և ազգային հիշողություն պահպանող մեծ օջախ։ Այսօր համասկայինի քարվեստի դպրոցներեն երաժշտանոցի աշակերտներուն դարիներու աշխատանքին փերկն է, որ կքաղենք։ Համասկայինի իսկական ուժը շենքերը կամ ծրագիրները չեն։ Անոր ուժը թուգեք, մարդն է, աշակերտը, ծնողը, արվեստագետն ու գամավորը։ Անոնք են, որ դագավին կհավատան, թե մշակույթը ազգը պահող ուժն է։ Համասկայինի կե արվեստի դպրոցները բարձ գետրոմը չեն, այլ թիմատրության պերտ և մշակութային քոյաբայկարի օջախ։ Երբ լիբանանահայ ընտանիքը իր զավակը գպերե համասկային, սորվելու երաժշտություն, երգ, բար, թատրոն և նկարչություն, ան մի անթասի չի ղրգել, ան կհավատա աբակային, որովհետև այս սերունդը պիտի պահե հայ հոգին, աշխարի որ անգյունն ալ կդնվի։ Այս դժվար օրերուն մեր զավակները ամենեն ավելի գարիք ունին քեղեցիկին։ Գարիք

Ունին արդահայ դվելու, ստեղծելու, միասին երկելու, զգալու ու երազելու։ Երազները թևեր ունին։ Մարդն է, որ անոնց թրիչք ու դա իր հավատքով ու աշխատանքով։ Այս օրերուն, երբ Լիբանանի մեջ ինքնին ապրիլը դժվար է, համասկայնը խիզախորեն ու մեծ հավատքով գշարունակե իր առաքելությունը։ Վերջին շրջանին հագարակ դիրող քաղաքական դակնաբալի գացության համասկայնը կազմագրվեց համերգներ, ցուցահանդեսներ, դադրոն, բարի ելույթ և այլ նախաձեռնություններ, անգայնությունը վերածելով հույսի և ստեղծագործության, անխդիր ծառայելով հայ մշակույթի բահբանման, փոխանցման և նոր սերունդին գերդման գործին։ Լիբանանի մեջ համասկայնը միշտ ունեցած է առանցքային թեր, սերունդներու փոխանցելով արվեստ և մշակույթ։ Այսօր անոր թերը գենսական է և այս արագ փոփոխվող աշխարհի մեջ ընդարձած է քոյադևման գառույց և հոգեկան վերաբրումի վայր։ Վերջերս լիբանանահայ բազմաթիվ ընտանիքներու մեջ երիտասարդները կմտածեն արտակախտի մասին։ Համասկայնը կշարունակե ստեղծել այն տարածքը, ուր հայ բադանին գրնաս կա, թե ինք ունի պատկանելություն, ունի արմատ, ունի համայնք։ Այս բոլորի մեջ կա մեկ մեծ ու սրբազան գաբ։ Գաբը հայրենիքին հետ։ Սպյուրքի մեջ ապրող հայ մանուկը հայրենիքը առաջին անգամ կճանչնա երգով, բարով, թատրոնով, հայկական երաժշտությամբ։ Ան Արարատը քրկին մեջ միան չի տեսներ, այն զանգը սկա երկին մեջ, Կոմիտասի մեղեթիի մեջ, մեր ժողովրդական խրոխտ բարերու միասնության մեջ, մեր փեմերու վրա պատմվող պատմություններուն մեջ։ Համասկայնը իր աշակերտին կսորվեցնե, որ Հայաստանը միան աշխարհագրական տարածք չէ, այլ նաև հիշողություն և պատասխանատություն։ Համասկայնի քե արվեստի դպրոցները գամուշներ են Սպյուրքեն թեբի հայրենիք։ Սիրելի 7-րդ դասարանի ընթացավարներ, ձեր սերունդը կգոչվի Գարինե Ալեքսանդրյան սերունդ։ Շատ մոդեն ճանցած եմ զինք, Գարինեն այն արվեստասերգինն էր, որուն ներկայության քեղեցիկը կզգացվի։ Այն իր նրբաճաշակ արվեստով և ազգային զգացողությամբ կարևոր ներդրում ունեցած է հայկական բարային մշակույթի բահբանման մեջ։ Իբրև հայկական տարազներու մասնակետ, ան ոչ միայն հագուստ ստեղծած է, այլ նաև պատմություն փոխանցած։ Անոր ներկայություն աստեցիկ էր, ան կսորվեցներ, թե արվեստը հոգի արդարությունն է, իսկ հայկական տարազը ազգիմը պատմությունը։ Համասկայնի բազմաթիվ բեմադրություններու և բարախումբերու ելույթներու ընթացքին անոր աշխատանքը օգնած է, որ սերունդներ սկան հայուն արմատներն ու արժանապատվությունը։ Անոր համար հայկական տարազը պատմություն է, հիշողություն և ազգային շունչ։ Ան գիտեր, որ քույները կգրնան խոսիլ, նախշերը կգրնան պատմել, իսկ քեղեցիկը կգրնա դաստիարակել։ Գարինե Ալեքսանդրյանին համար արվեստասերը լալը միան ստեղծել չել, այլ գյանքի նկատմամբ վերաբերումի ոչ։ Անգրցավ գաբել մեր պատմությունը այսօրվան հետ։ Անոր նրբաճաշակ ծերակրի մեջ մնացած է այսօր քեղեցիկը արժևերելու և ազգային մշակույթը արժանապատիվ ներկայացնելու գաղափարը։ Սիրելի 10-րդ դասարանի ավարտականներ, ձեր սերունդը կգոչվի համասկայնական Զոհրաբ Թորիգյանի անունով։ Զոհրաբ Թորիգյան աննվրյալ համասկայնականներն էր, որոնց համար մշակույթը բարձ գործունեություն չէր, այլ ազգային ծառայություն, ան իր ամբողջ կյանքով հավատաց, որ Սպյուրքի մեջ հայությունը կարելի է պահպանել միայն խստաբանջ կազմակերպված կրթական և մշակութային աշխատանքով։ Զոհրաբ Թորիգյան երկած է քուսանեն, բարած է քնարեն և հետագայում եղած է Ադենաբեդ քնարի և քուսանի վարչություններու շրջանային վարչության ներկայացուցիչ, նաև Լիբանանի շրջանային վարչության գործունյա մեկ անդամ եղած և մեծ թեր ունեցած սերունդներու դաստիարակության, արվեստի տարազման և հայկական մշակութային կյանքի ամրապնդման մեջ։ Սիրելի շրջանավարտներ,
Այսօր փուլ մավարտեցինք դարիներ շարունակ եղակ այս փեմերուն վրա, դասարաններում մեծ սորվերով ոչ միայն նվակել, այլ զգալ, ստեղծել, սիրել, հավատալ ձեր կարողության և հայ մնալ։ Համասկայնի քե արվեստի դպրոցներ ձեզի դվին ավելի քան գիտելիք, փոխանցեցին ոգի, արժեք և ինքնություն։ Այս օջախի մեջ դուք կդակ ընկերություն, հիշատակներ, փեմի լույսեր, հաղթանակներ ու դժվարություններ, որոնք ձեզ դարձուցին ամուր։ Սիրելիներ, մարդը մեծ գլա, երբ կհամարցակի երազել։ Երազը ձեր ներսի ցայնն է, որ կմղե ձեզ թեպի առաջ։ Հավատացեք ձեր երազներուն, նույնիսկ երբ ճամփան տվի լալ դժվար։ Ամեն մեծ ստեղծագործություն, ամեն մեծ հաջողություն սկիզբ առած է մեկ մարդու երազեն։ Ուր որ ալլակ, դարեք ձեզի հետ ձեր լեզուն, ձեր մշակույթը, ձեր արմատները և ձեր երազները։ Երազեցեք, մեծ հավատացեք ձեր ուղին և մի վախնակ դարբեր ալլալ է։ Համասկայնը պետք է պահպանեք բոլորս, վարչականով, դոնորենով, ուսուցիչով, զնողով, բարերարով, աշակերտով և արվեստակետով, որովհետև առանց մշակույթի ասմգը հետս է դեգան հետանա։ Թող մեր փեմերը երբեք չլրեն, թող մեր երկերը շարունակեն հնչել, թող մեր զավակներով աչքերում մեջ արվեստի լույսը երբեք չմարի, և թող համասկայինը շարունակե իր լայնածավալ գործունեությունը, սերունդներու հոգիներու մեջ բահելով գեղեցկությունը, լույսը և հայ արմատը։ Կփակեմ Լևոն Շանթի խոսքով, ասմը կգրնագործընծներ շատ պայն, բայց քանի թեր կստեղծե, կսորվի ու մշակույթ կփոխանցե, ան կշարունակե ապրիլ։ Այս է համասկայինի առաքելությունը։

0: ներ ձեր քոլորին Armenia ցայնի անստագազմը։
1: Սիրելի ընդդիմներ, 14 հունիս 1712-ին ծնած է նշանավոր աշուղ Սայաթ Նովան Թիֆլիսի մեջ, Վրաստան։ Ուրեմն իրեն հիշատակին կնվիրենք հետևյալ երգերը։

Սիրելի ընդդիրներ, ասկից առաջ փոխանցած ենք դոկտոր Հրար Ջեբեջյանի հետաքրքրական հոդվածները ցեզի, եւ այժմ գուզեմ փոխանցել իր վերջին հոդվածը, որ գվերապերի իր այցելության Մալեզիա։ Մալեզիա գտնվի հարավային Ասիայի մեջ, երկիրը կհատկանշվի իր ցեղային ու մշակութային այլազանությամբ, որ կընդգրկե Մալայներ, հնդիկներ, չիներ եւ դեղական զանազան ցեղախումբեր։ Այս այլազանության մեջ կներառվին տարբեր լեզուներ, ճարտարապետություն, մշակութային եւ գենցաղային արժեքներ, ու դագավին երկիրը կարծանակրի դնդեսական աճ եւ դարձած է զբոսաշրջիկներու համար լավագույն վայրը։ Մալեզիա որդեգրած է Իսլամ գրոնը, սակայն հոն կան նաեւ եկեղեցիներ, հինդու եւ բուդդայական թավանանքի հավաքականություններ։ Քուալա Լամպուր, հունիս 2026։ Քուալա Լամպուրի գենսունակ շրջաններում մին է չինական փողոցը, ուր կվխտան ճաշարաններ եւ գիշերային կյանքը կստեղծի աշխույժ մթնոլորտ։ Երբ սկսա շրջակայել այս աշխույժ արվարձանի փողոցներում մեջ եւ կանք արի 13-րդ դարեն մնացած հին ու պատմական շենքի առջև, քաղաքադիրական օրերը, այսինքն կոլոնիալ օրերը, եւ մինչեւ չինական ճարտարապետական քաղաքացի գոտոմը, որոն վրա դեսա հուշականթակ ցուցադախտակ մը անհետացման թանկարան արձանագրությամբ։ Անհետացման թանկարանը ֆիզիկական գարույց մը չէ, հար եւ նման աշխարհի մեջ ստեղծված թանկարանն ու այլ փորձ մն է հանրության ուշադրությունը գրավելու, որ անհրաժեշտ է բահել եւ հոգ տանել մեր ասկային մշակութային գոտողներուն եւ արժեքներուն, որբեսի անոն քոյադևեն եւ չանհեդանան։ Մալեզիո մեջ հայ չգդա, ինչպես որ սովոր եմ անել յուրականչյուր երգիր, զոր գայցելեմ իմ աշխատանքային բնակավարից Պերումով, սակայն Քուալա Լամպուրի այս ցուցադախտագին առջև գնալով կդա հայը։ Եթե Մալեզիան պետք է դքնի իր արժեքները բահելու իր դարբեր ցեղախումբերու մեջ, ինչու հայը պիտի չնե նույնը, այսինքն սպյուրքները բահելու ի խնդիր։ Իմ աշխատանքային կյանքս եղավ 60 ճամփորդություններով, որոնց միջոցով դեսա աշխարհը, ծանոթացա աշխարհին եւ սորվեցա, թե քաղաքագրտությունները որքան այլազան, նույնքան ալքունավոր եւ քեղեցիկ են։ Աշխարհի այդ այլազան, քունավոր եւ քեղեցիկ հավաքականություններով մեջ են դեսա հայկականը։ Դեսա հայը, ոչ անպայման ինձի նմանող, բայց միշտ անոնց հետ կդա միացնող օղակը, մեր բակմությունը, մշակույթը, լեզուն եւ ցեղասպանության ստեղծած ցավը։ Այս տարբերություններում մեջ են դեսա նաեւ ուժը, ուժը մասնակիտական ու կյանքի փորձարություններու ճամփով։ Յուրաքանչյուրիս մեջ տարբերություններուն մեջ են ամբարած ենք մտավոր, նաև դեղական ադ երկիներու կյանքի եւ ապրելակերպի փորձը։ Այս փորձը տրամակալուխ է եւ ապրող ուժ։ Յուրաքանչյուր ճամփորդության, երբ կհանդիպի նոր հայկական սպյուրքյան իրականություններու, ավելիով կհամոզվին, որ այս սպյուրքները պիտի մնա։ Եթե պիտի մնա ու պիտի մնա, գա հարցումը, ինչ պիտի ընենք։ Սպյուրքի մնայուն գարքավիճակ ունենալու քրավականը մտածել կուտա մեզի, թե այս մնայուն գացությունը ինչպես պետք է կազմակերպել եւ աշխուժացնել, որ սպյուրք իրականությունը չվերածվի անհետացման թանկարանին։ Պատմականորեն սպյուրք փարը հայուն համար ունեցած է ցավի, գորուստի է միաժամանակ դոգոնության երանք։ Սպյուրք ները ծնունդ առավ ցեղասպանության առավիրք են, եւ մեծ համեմատությամբ, երբ աշխարհով մեկցրված հայու փեգորներ ստիված էին ոչնչեն կյանքեր գերդել, այդ փուլին գլխավոր նպատակը վերաբդումն էր։ Այսօր 21-րդ դարու 3-րդ տասնամյակին հայը գտնվի բոլորովին դարբեր իրականության առջև։ Սպյուրքը այլևս միակույն, միացույլ ասկացողություն մը չէ, անիգա վերազված է պազմաշերտ եւ պազմագետրոն սպյուրքներու։ Այս իմաստով վերաբրելու ժամանակաշրջանը անցած է,
եւ օրման օրվան հրամայականը անոր սպիրկներու գայուն զարկացումն է։ Ցեղասպանությանը իդ սպիրկները գոչվեցան տասական նկատի ունելով որ հետևանքն են ցեղասպանության եւ հայության բաբենական հողեն արմադախիլ լալուն եւ աշխարի դարբեր գոմերը հաստատվելուն։ Ի մասնավորի միջին արևելք, Եվրոպա եւ Ամերիկաները։ Այս սպյուրքները գետրունացավ և կոհայդևեց երա միասնության շնորհիվ, եկեղեցի, դբրոց, ագումբ։ Այս երա միասնությունը ուներ և դագավին ունի ենթապաժանումները, որոնք կդնորինեն հայուն կյանքը։ 1991-ի Հայաստանի վերանգախացումեն ետ ունեցանք նոր կամ հայաստանյան սպյուրքները, որցով ձևավորվեցավ, երբ հայաստանի քաղաքացիներ Հայրենիքեն արդակախտելով հիմնեցին տասական սպիրկի գողքին նոր սպիրկի հասկացողությունը։ Տասական և հայաստանյան սպիրկները, որոնք կաբրի միասին, գարարի չեղավ համագեցությունը ստեղծել անոնց միջև, մեկնելով գենցաղի, մտածողության և ապրելակերպի դարբերությունները։ Այս իրավիճակը նույնքան մտահոգություն է, որ պետք է թրվի մեր համահայկական օրակարգին վրա, սպյուրքները վերագազմագերբելու աշխատանքի մեջ։ Այս երկու սպյուրք իրականություններում վրա գուկա ավելնալու թվային սպյուրքը, ուր երդասարդ սերունդը իր հայկական ինքնությունը կտեսնե և գորոնե ընկերային հարթակներու, ասենք social platforms, և համացանցի դիրույթի մեջ են, հաջող նաև չպատկանելով որևէ ազգային ֆիզիկական գարույցի։ Եթե այս երեք շերդերու և յուրաքանչյուրին ներքին բաժանումներու մեջ դեղ կդած շատ հիմնահարցերու, գարիկներու և մտահոգություններու նայինք, դժվար պիտի չլա ասել, թե մեկը ընդհանուր և հասարակ հայտարարմը կարելի պիտի չլա ստեղծել և զետեղեր այս բոլորը իրենց ֆիզիկական, խորքային, ընկերային, մշակութային և ապրելակերպի պիտակներով, մեկ ընդհանուր ծրագրային աշխատանքի բարունագիմը մեջ։ Մեր այսօրվան աշխատանքային հիմքը բիդելա համատրումը համասպյուրքյան ցանց կամ կորզակցությունը ստեղծելու հերանակարով։ Այս պիտի ենթադրե համատրում մեր ազգային, եկեղեցական, գուսակցական և միութենական կյանքերուն, ուր յուրաքանչյուր քաղուտ հայաբահբանումեն անդին պիտի սկսի արդատրել մշակույթ, իր ամբողջական ազգային հասկացողության մեջ են գիտություն և միտք և մասնագիտություն, որոնք հայկական են ազգային և նույն ժամանակ մրցունակ համաշխարհային մակարդակներու ստեղծած համակարգերու։ Ուշ ենք, բայց չենք ուշացած, պետք է մտածել, ծրագրել, համադրել և կորզել սպյուրքահայության նոր ռազմավարության ճամփով։ Հայաբահբանումը պետք է դանի դեպի գայուն զարգացումի կորզընթաց, ուր պիտի շարունակենք արդատրել հայուն նորը, նոր մագարտակով և լիցքավորումով։ Բավական երկար դիտեցի Քուալա Լամպուրի անհետացումի թանգարանի ցուցադախտակը և համոզվեցա, որ հայուն սպյուրքները պետք չէ ու պիտի չանհետանան։ Եթե այս է մեր համոզմունքը, այս պիտի նշանակի, որ հայու սպյուրքյան առաջնահերթ աշխատանքային ռազմավարությունը պիտի լա ինքսին կազմագերբելը։ Ինքսին կազմագերբելու համար պետք համար մենք պիտի աշխատենք բոլորս միասին։

0: Սիրելիներուն կընտրեցինք Գևորգ Աջյանի գալարովությամբ Կարայիսարի երգը։ Այսօր Գևորգ Աջյանին դարեթարցներ, անշուշտ իր կյանքը զոհեց Արցախի ազատագրման 44 օրվա պատերազմի ընթացքին, թող հիշատակը անտառ մնա։
1: Սիդնեյի հայ քաղաքին քաչ ծանոթ EM Funeral Stagman սպասարկությունը ծեր դրամատրության դակ է ամեն օր եւ ամեն ժամ։ Ծեր ամենադժվար ու ամենավշտալի բահերուն աչակցության, մխիթարանքի եւ սփոփանքի իր մասնակիցած ծառայությունը ապահովելով ցեզի եւ ծեր սիրելիներուն EM Funeral Stagman սպասարկությունը գոհոստանա ծեր հարազատին մադուցել Վերջին հրաժեշտի ու արքանքի կերազանց թաղմանական սպասարգություն։ EM Funerals is your community funeral director, providing our families with personalized caring service. For your peace of mind, ask about their prepaid funeral arrangements as well. For all your inquiries and questions, please call the director and the owner of EM Funerals, Mrs. Elo Magerdichian, on 0405-675-571 or on 1-300-076-100. EM Funerals is located on Suite 7, Level 1, 174 Willoughby Road, Narembun. EM Funerals, serving our community with dignity, compassion and excellence. EM Funerals is a proud sponsor of Northside Radio.

0: Գունգն տրեք Արմենիայի ցայնը 99 ամբողջ 3 մեգահերցեն։ Սիրելի ուղդիրներ, կշարունակենք մեր հայդակիրը Սիդնեո Տերևույթի այսօրվա վերջին լուրերով։ Վաղը 3-7, բայց ծառ արևոտ եղանակ 11-21 աստիճան։ 4-7 մասամբ ամբոտ եղանակ 13-22 աստիճան։ 5-7 ընդհանրապես պայծառ արևոտ եղանակ 13-23 աստիճան, ուրբաթ ամբոտ եղանակ 15-22 աստիճան, շաբաթ սիրելի ուղդիրներ մասամբ ամբոտ եղանակ 13-21 աստիճան, առաջիկա գիրակի անձրևի հավանականություն կակնկալվի 1 մմ անձրև, հավանականությունը 40% է և գսե ընդհանրապես ձովեզերիա շրջաններու մեջ արավոտյան շուտ գանուխ ժամերուն։ Չերմասիջանը Սիդնի համար 11-19 աստիճան է։ Իսկ առաջիկա 2-7 անձրևային եղանակ 13-19 աստիճան, կակնկալվի 2 մմ անձրև, հավանականությունը 50% է։ Սիրելի ուղդիրներ, կշարունակենք մեր հայդակերը ուղդնելով վանաձայնի այսօրվա վերջին հայկական լուրերը։ Հաջելի ուղդնություն կմաղթեմ ձեր բոլորին։
1: Հայաստանի կենտրոնական ընդդրական հանձնաժողովը 3 հայտարարեց ազգային ժողովի 7 հունիսին ընտրություններուն պաշտոնական ու վերջնական արդյունքները, որոնք բարձեցին հետևյալ պատկերը։ Ռեֆորմիստերու բարեգարկչականներու գուսակցություն 0.097 առ 100 1425 ցայն։ Փոլորին թեմեմ ժողովրդավարական գուսակցություն 1.449 առ 100 21181 ցայն։ Ուժեղ Հայաստան Թաշինք 23.271 առ 100 340006 ցայն։ Հայաստանի շնորհաբեդական գուսակցություն 2.097 առ 100 30642 ցայն։ Նորուժ ռեֆորմիստական բարեգարկչական գուսակցություն 1.748 առ 100 25551 ցայն։ Միասուչան թևեր գուսակցություն 2.295 առ 100 33537 ցայն։ Պարկավաչ Հայաստան գուսակցություն 3.989 առ 100 58287 ցայն։ Ասկայն ժողովրդավարական թևեր համահայկական գուսակցություն 0.375 առ 100 5481 ցայն։ Քոչարի ասկային վերածնունդ և ասկի զարդոնք գուսակցություն 0.135 առ 100 1986 ցայն։ Հայաստանի կոնգրես կուսակցություն 0.215 առ 100 3143 ցայն։ Հանրապետություն կուսակցություն 1.081 առ 100 15805 ցայն։ Քրիստոնյա ժողովրդավարական գուսակցություն 0.182 առ 100 2671 ցայն։ Ժողովրդավարական համախմբում գուսակցություն 0.360 առ 100 5269 ցայն։ Դեմոկրատիա օրենք կարգաբահություն թոք գուսակցություն 1.763 առ 100 25758 ցայն։ Քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցություն 49.745 առ 100 726819 ցայն։ Հայաստան գուսակցություններու Թաշինք 9.923 առ 100 144983 ցայն։ Հանուն Հանրապետություն ժողովրդավարության պաշտպաններ գուսակցություն 0.462 առ 100 6754 ցայն։ Լուսավոր Հայաստան գուսակցություն 0.509 առ 100 7739 ցայն։ Անջիշկ վեատերթիկներուն թիվը 4331։ Գետրոնական ընդդրական հանձնաժողովի թիվերուն ամենեն ուշագրավ մասը անգասկաց Պարկավաչ Հայաստան գուսակցության թիվերն են։ Արդարև Պարկավաչ Հայաստան գուսակցությունը 7 հունիսի ընտրություններուն ստացած է 58200 87 ցայն։ Ասկայն ժողովի անցման շեմը 4%-ը վավերագան նկատված, բոլոր քվեաթիրտիկներու եւ անջշտումներու գումարում են յետք 1461-ի վրա 58443 ցայն է, այսինքն դարբերությունը 156 քվե է։ Իսկ արդյունքները անվավեր նկատված դեղամասերու մեջ Փարգավաճ Հայաստան գուսակցությունը հավաքած է 222 ցայն։ 222 ցայն 156-ն ավելի է, ինչ որ կնշանակեց է Հայաստանի պատմության մեջ ընդրություններուն գեղձված լալը առաջին անգամը լալով կարելի է հիմնավորել նաև թվապանական հաշիվով։ Ավելի բարձ բացատրությամբ 4%-ի բահանջված քվեներն 156-ի փոխարեն 222 քվե ունեցող գուսակցությունը գզերգվի ասկայն ժողովին մեջ 5 աթոր ունենալու իրավունք են։ Գետրոնական ընդրական հանձնաժողովին գամայական եւ անօրինական մեկ որոշումով։ Այսպիսով նոր ասկայն ժողովի 105 աթորներուն բաժանումը կգադարվի հետեւյալ ձևով. Քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցություն 64 աթոր։ Ուժեղ Հայաստան Տաշինք, Բաղկացած Ուժեղ Հայաստան, Նոր Տարաշրջան եւ Միավորված Հայեր Գուսակցությունները 29 աթոր։ Հայաստան Գուսակցություններ ու Տաշինք, Բաղկացած Հայ Հեղափոխական Տաշնակցությունը եւ Արաջ Գուսակցությունները 12 աթոր։ Յոթ հունիսի ընդրություններու պաշտոնական եւ վերջնական արդյունքներու հրապարակում են յետք 3 երեգոյան Հայաստանի ընդդիմադիր քաղաքական 6 ուժերը՝ Ուժեղ Հայաստան Գուսակցություններու Տաշինք, Հայաստան Գուսակցություններու Տաշինք, Փարգավաճ Հայաստան Գուսակցությունը, Լուսավոր Հայաստան Գուսակցությունը, Հայաստանի Կոնգրես Գուսակցություն եւ Ասկայն Ժողովրդավարական Պևեր Գուսակցությունը գադարեցին հետեւյալ միացյալ հայտարարությունը։ 7 հունիսին գադարված խորհրդարանական ընդրություններուն արդյունքներուն եւ երկրի մեջ ստեղծված քաղաքական իրավիճակին մասին Հայաստանի մեջ գադարված խորհրդարանական ընդրությունները դեղի ունեցան այնպիսի պայմաններու մեջ, որոնք հիմնովին գասկացի դակտերին ընդրական գործընթացին ազատ, արդար եւ մրցակցային բնույթը։ Ներքո ստորակրյալ քաղաքական ուժերը գարցանակրեն, որ ընդրական ամբողջ գործընթացին ներառյալ նախընտրական ժամանակահատվածին եւ քվեարկության օրը դեղի ունեցան համագարկային ու գազմագերբված խախտումներ, որոնք էական աստեցություն ունեցան ընդրողներու ազատ գամքի արդահայտության, քաղաքական հավասար մրցակցության ապահովման եւ ընդրական հիմնարկներու նկատմամբ հանրային վստահության վրա։ Իսկ կորձով վարճախումպին գողմե թույլ դրվեցավ ընդրական իրավունքի սկզբունքներու խախտումի ագնհայտ թրսևորումներ։ Մասնավորապես, առաջին վարճական աղբյուրի լայնածավալ գիրարգում և ճնշումներ։ Ամբողջ երկրի մեջ պետական եւ համայնքային պաշտոններու, ինչպես նաեւ նույն կառույցներու գրթական ու առողջապահական հաստատություններու ուժային համագարկի աղբյուրներու աշխույժ ներգրավումը քաղաքական գործընթացներու խաթարեց հավասար մրցակցության պայմանները։ Պետական համագարկի պաշտոնյաներու նկատմամբ կորձատրված ճնշումները կորձե ազատման եւ իրավական հետապնդումներու սպառնալիքները ձևավորեցին գաղյալության մթնոլորտ, ինչ որ անհամադեղելի է ազատ ընդրություններու սահմանադրական սկզբունքին հետ։ Երկրորդ՝ քաղաքական հետապնդումներ եւ ցերպակալություններ։ Նախընտրական կարոզարշավին ընկերացան ընդդիմադիր կորձիչներու, ակտիվիստներու եւ աջակիցներու նկատմամբ քաղաքական հետապնդումներու ալիք։ Իշխանությունները գադարեցին անհիմն ցերպակալություններու եւ գալանավորումներու փորձեր, նպատակ ունենալով մեկուսացնել հանրային վստահություն վայելող գործիչները եւ խանգարել ընդդիմադիր ընդրազանգվածին հետ կատարվող գազմագերբչական աշխատանքները։ Համագարկային բնույթ գրող նման գործողություններ հատկապես գադարվեցան նախընտրական կարոզարշավի ընթացքին, համադարած վախի մթնոլորտի սերմանումի նպատակով։ Երրորդ՝ ընդդիմադիր շտաբներու կորձնեյության նպատակա ուղված խոչընդոտում։ Քվեարկության նախորիագին եւ ընդրություններու օրը 7 հունիսին իրավաբահ մարմիններու գողմե գադարվեցավ ընդդիմադիր ընդրական շտաբերու աշխատանքներու համադարած գատվածահարում։ Խոզարկությունները անհիմն իրավական գործողություններով շտաբներու բնականոն կորձնեյության խանգարումները եւ գազմագերբիչներու ցերպակալությունները նպատակ ունեցան չեզոքացնել ընդրական գործընթացի հսկողության միջոցները։ Չորրորդ՝ դեղեկատվական կարոշչական միջոցներու չարաշահում։ Հանրային եւ իշխանության հարող նույնիսկ pedagan լրատվական միջոցները ամբողջ կարոզարշավին ընթացքին օգտվեցան ընտիմության վարգապետման անմեղության գանխավարգածի նսեմացման հանրային բարակտումի եւ ադելության խոսքի դարձման համար Դերեկատվական տաշտի մեջ այլագարձության ճնշումը խախտեց հավասար մրցակցության սահմանադրական բոլոր չափանիշները 5-րդ ցայներու հաշվարգի եւ ընդրողապար ընդրական դեղամասերու արդյունքներու անվավեր հրճագում Բազմաթիվ ընդրադեղամասերու մեջ արցանակրվեցան քվեարկության արդյունքներու գամայական խմբակրումի եւ առանցին ընդրադեղամասերու մեջ անօրինական այլ միջոցներու օգտագործման դեպքեր Որոնք աստեցություն ունեցան ընդրուչան արդյունքներու եւ քաղաքական ուժերու ցայներու հարաբերության վրա։ Նշված զուգորդվեցան նախքան քվեարկության արդյունքներու պաշտոնական ձվյալներու ներգայացումը վարչախումբի ղեկավարին կողմէ ընդրուչուներու արդյունքներուն ուղագի միջամտությամբ։ Ուստի գհայտարարենք Ընդրություններու մասին ներգայացված պաշտոնական դվյալները չեն արդացոլացներ ժողովրդի իրական գամքը եւ ընդրություններուն ստույգ արդյունքները։ Նման պայմաններու մեջ արձանագրված արդյունքները չեն գրնար հիմք հանդիսանալ օրինական եւ ժողովրդի մեծամասնության վստահությունը վայելող իշխանության մեծավորման։ Երգրին իրավիճակի հետակա ցանկացած զարգացման ամբողջ պատասխանատվությունը Նիկոլ Փաշինյանի եւ անոր վարչախումբին վրան է։ Մենք պիտի շարունակենք կորձել բացառապար սահմանադրության օրենքներու եւ ժողովրդավարական սկզբունքներու շրջանակներու մեջ, պաշտպանելով քաղաքացիներու ազատ կամքի արդահայտության իրավունքը եւ Հայաստանի pedagogական եւ ժողովրդավարության հիմնարար արժեքները։ Մեր ապակա որոշումներն ու գործողությունները բացառապես հիմք պիտի ունենան այս իրողությունը։ 14 հունիս 2026 Երևան Հայդարարությունը ստորագրած են ուժեղ Հայաստան գուսակցություններու Թաշինքը, Հայաստան գուսակցություններու Թաշինքը, Պարգավաճ Հայաստան գուսակցությունը, Լուսավոր Հայաստան գուսակցությունը, Հայաստանի կոնգրես գուսակցությունը եւ Ասկայն ժողովրդավարական Պևեր գուսակցությունը։ Անցնելով Լիբանան, 3 Մեծիդանն Գիլիգիո Արամարաչին Վեհապար Հայրաբեդին օրդնությամբ Կաթողիկոսարանի Գիլիգիա Մադենատարանի Դեսուչ, Շահան Արքեպիսկոպոս Սարգսյանի ցերամբ եւ Տբրևանքի Հսկիչ Ազատ Վարդապետ Ֆիլիկյանի Խարդավիլագությամբ Մայրավանքի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Մայրդաջարի մեջ մատուցված Սուրբ եւ Անմահ Պատարագի ընթացքին գդարվեցավ Սարգավակական ցերնատրություն Տբրևանեցի 3 գիսասարգավակներու Հովսեփ Կալեբջյանի, Սարգիս Նահաբեդյանի եւ Հովանես Սաղիրյանի օրվան պատկամիչներ Արաքել Վարդապետ Կադեհջյան։ Ընձայալները Խարդավիլակ հայր Սուրբին առաջնորդությամբ ձնրաթիր բարձրացան Սուրբ Խորան ուրգե հրաբարագավ ուխտեսին ամբողջագարոներ ծառայել հայ եկեղեցու։ Աբա ցերնատրիչ սրբազան հայրը անոնց ուսերուն վրա դրավ Քրիստոսի լուծը խորհրդանշող սուրբ ուրարները եւ աղոթներով անոնց շնորեց սուրբ ավետարան ընթերցելու վերապերում եւ փուրվար գդարելու իշխանությունները ցերնատրութենեն յետք սրբազան հայրը հավուր բաճաժի փոխանցեց օրվան պատկամը Աբա ամբացատրեց Սարգավակության Գարքին իմաստը եւ նշեց, որ եկեղեցին գտնվելով անհրաժեշտության առջև հարաճածուց Սարգավակությունը որբեսի Սարգավակներ օգտակար դառնան Արաքյալներուն։ Արայց Սարգավակությունը եկեղեցու նվիրապետական 3 Գարքերու հիմն է՝ մույս 2-ը լալով քահանայություն եւ եպիսկոպոսություն։ Բադարակի ավարդին նորընձա սարգավակները առաջնորդությամբ ցերնատրիչ սրբազան հոր եւ խարդավիլակ հայր Սուրբին, ինչպես նաեւ դեսչական գազմին բարձրացան հայրաբեդի մոտ եւ ստացան անոր օրդնությունը։ Հարգելի ընտիրներ եւ ագնտիրներ, Վանացայնի եթերով եւ Թիմադեդրիեչով ներկայացուցինք հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։ Ցեզի հետ էին ցայնի հաղորդավար Անտոնին եւ Սերլին։

Սիրելի ուղդիրներ, ցեզ գուզեի փոխանցել Ռաֆայել Լեմքնի մասին հետևյալ հոդվածան։ Շուշ Ռաֆայել Լեմքնը ցեղասպանություն փար ստեղծողն էր 1939-ին։ Ռաֆայել Լեմքնը, որ հիմնական թեր ունեցած է Միացյալ Ասկերու գազմագերության մեջ իր աշխատանքով և առաջին անգամ ունելով մդաթրած է համապատասխան ճշգրիտ անվանում մդալ չարտերուն ու սպանդներուն, և ատ բոլորը բնորոշած է մեկ բառով.

Boroidev, Yegor Tamashkara in Badrazmin, Irandanika, Rial Lalum Bacharov, Charti and Targvazer. Եվ Երնդանիքի 49 անդամները զոհ կացած էին Նացի հիտլերականներուն կողմէ կորզաթրված ողջագիզումին։ Միացյալ Նահանգներ փախչելով եւ մեծապես աստված լալով Երնդանիքի չարտեն, որ բադահած էր Տրիբլինկայի մեջ, միևնույն ադեն իր համալսարանի դարիներեն մեծ հետաքրություն ունենալով հայոց ցեղասպանության մասին, զարմացած էր, թե ինչու աշխարհի օրենքներուն մեջ քոյություն չուներ թադական հոտվազմը, ըստ որուն բաճվեին Օսմանյան ղեկավարները։ Առայդ, հոն հարց տրած էր, թե ինչպես ավելի քան 1 միլիոն մարդ սպանելը անբադիժ կմնար, քան մեկ անձ սպանողը, ինչպես այդպիսի բան կարելի էր։ Հայոց ցեղասպանության ահավոր ոճիրը իր մեջ մեծ դարաբանք ստեղծած էր, և իր միտքը համալսարանի օրերեն միշտ տանջված էր, թե ինչպես այդպիսի հսկայական ոճիր մգրնա անուն չունենալ և անբադիժ մնալ։ Երբ իր գարքին ապրեցավ Լեհաստանի մեջ տեղ ունեցած հրեական ողջագիզումի և սկաց իր 49 հարազատներուն գորուստը, ապա ստիպվեցավ փախչիլ թեպի Միացյալ Նահանգներ։ Ճիկ չխնայեց այդպիսի ոճիրներուն եզրափանություն մը սահմանելու։ Կորզածեց հունարեն «ջինոս» Para, or Zergeneshanage, Yev Ladineren Side Para, or Spanutun Geneshanage. Yev Yergu Parer Irarumias Nerov, Geno Side, Mester Perav, Geno Side Para. Lemkin Uzets Aspara Hanarelov Pastel, or Geno Side Geneshanage, Zerima, Gam Askima Gorzanuma, Gam Kantuma, Destruction of a Nation, or Ethnic Group. Ցեղասպանության սահմանումը այն է, որ ասկմը մահվան թադաբարդված էր ոչ թե իր ռազին կամ մտածածին համար, այլ բարձապես հադուկ ասկությանը կամ հադուկ գրոնիմը պատկանելուն համար։ Լեմքինի ցեղասպանություն բարին իմաստը համաշխարհային ոճիր կնշանակե և համաշխարհային մարդկային իրավունքներու դեմ կորզված առարկ կբնութագրե։ Երբ համաշխարհային երկրորդ պատերազմը վերջ կդավ, Լեմքին վերադարձավ Եվրոպա և աշխատեցավ իբրև խորհրդատու Կարդոար Գերմանիո Նյուրնբերգ դատարանի նշանավոր դատավոր Ռոբերտ Ջեքսոնի, Գերմանիո Նյուրնբերգ դատարանացի ուսակցության ղեկավարներուն և Հիտլերի 5 գործակալներուն դատարաններ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի վերջավորության։ Այդ թադարանին արդյունքը եղավ այն, որ հիտլերական գարկմը բարձր ղեկավարներ թադաբարդվեց ամահվան, մարդկության դեմ կորզած իրենց ոճիրներուն համար։ Լեմքին իր այդ փորձառությանը մեկնած չանած նոր հիմնված Միացյալ Ազգերու գազմագերպությունը համոզել, որ համաշխարհային օրենքի մեջ հաստատվի ցեղասպանություն կոչվող հոտվազմը, որ կորզածվի նույնիսկ ոչ պատերազմական շրջանին, իբրև համոզում և գանխարգելու նպատակով այն երկրներուն, որոնք այս ուղղությամբ կչանան հաշիվ մաքրել իրենց ստրացիեն կամ հատուկ ցեղեմը։ Լեմքին հաջողեցավ համոզել մագին պատասխանելու մարմինները, և 9 դեկտեմբեր 1948-ին Միացյալ Ազգերու գազմագերպությունը որդեգրեց ցեղասպանության անցագործությունը ընդգրկելու և վաճելու հռչակագիրը, The Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, որոն լույսին տակ որոշվեցավ հոտվածներու վերազել այդ օրենքները։ Հոտված 1. Ցեղասպանություն, ըլլա այդ 1-ը խաղաղության կամ պատերազմի ընթացքին ոճիր մնե համաշխարհային օրենքներուն դեմ և պետք է բադիժի ենթարկվի։ Հոտված 2. Ցեղասպանություն կնշանակի մասամբ կամ լման ժողովուրդն ոչնչացնելու նպատակով կորզաթրված ոճիր, որ հատուկ ցեղիմը, համանքիմը կամ գրոնիմը պատկանող ժողովուրդը կամ անգեմասմը սպանելով կամ մարմնական ուղեղային վնասներ հասնելով կամ ձննդապերության արգելք հանդիսանալով կամ զավակները իրենց ընտանիքներեն զրկելով, փոխադրելով և այլ ազգի մահացնելով։ Հոտված 3. Բաճվին ցեղասպանություն կորզողները, անոր աչակցողները,
Gam jarerov, yev terteru mamuli michosov kachalerovner.

Հոտված չորս, բաժվինցի ասպանություն կորզող գամցի ասպանությունը կաչալերով բադասանադու անցերն ու անհատները։ 1950-ական թվականներուն շատ մի երգիներ ընդունեցին և ստորագրեցին այդ հրճագակիրը։ 1986-ին Միացյալ Նահանգները ևս ընդունեցին և ստորագրեցին ձայն, 1998-ին ստեղծվեցավ մնայուն քրեական թատերամը։ Լեմքինի աշխատանքը այդ կծով շատ նպաստավոր է, սակայն թշպախտը պար անսրդի գատվածի մահացավ 59 տարեկանին։ 28 օգոստոս 1959-ին Միացյալ Նահանգներ Նյու Յորք նահանգի մեջ և չգրծավ իր փառավոր աշխատանքին արդյունքները վայելել։ Լեմքին 4 խումբի բաժնած է ցեղասպանության բարենշանակությունը։ 1 ազգային, 2-րդ փարոյական, 3-րդ ցեղային, 4-րդ կրոնական։ Հոտվածներում մեջ ավելցված էր սովի ցեղասպանությունը իբրև պատերազմական ակտ, ուր սովը, սովամահությունն ու քաղցը նկատված են պատերազմական ոճիրներ։ Լիբանանի, Ուկրաինայի, Խորհրդային Միության մեջ անութենե մերան շադեր, ստիպողական չէ, որ փամփուշտի կամ ռումբի պատճառով մեռնին անոնք։ 1932-33 թվականներում Խորհրդային Միությունը գրավեց Ուկրաինայի այլուրի և բդուղներու արդատությունները և անոտության մատնեց ժողովուրդը։ Այս պատճառով մահացան 4 միլիոն ուկրանացիներ, նույնը բադայացավ Միության գարկմ այլ նահանգներու մեջ, ուր ևս մահացան 10 միլիոն ռուսեր։ Լիբանանի մեջ ևս 1914-18 թվականներուն արձանագրվեցան սովամահություններ Օսմանյան Տիրապետության շրջանին։ Գերմանիայի նացի գուսակցությունը նույն ձևով համաշխարհային երկրորդ պատերազմին օրենքներ տրավ և ոստիկանաբեդ վոն Ռանստեդ, Մարշալ վոն Ռանստեդ, որ զինվորական մեծ ղեկավար մներ, 1943-ին հայտարարեց, թե մեզակույն սխալը, որ դեղի ունեցավ 1918-ի համաշխարհային առաջին պատերազմին, այն էր, որ խնայեցինք թշնամի երկիրներուն ժողովուրդը, ուստի այժմ ստիպված ենք կոնե 1/3 ժողովուրդը ոչնչացնել, զրենք անոթի պահելով, ինչ որ ավելի նպաստավոր է, քան զենքեր գործածելը։ Ոստիկանաբեդ Գորինգ 1941-ին նույն ձևով հայտարարեց. «Մեր հոգը չէ, թե եթե թշնամի երկրի ժողովուրդը անոթի մնա և մեռնի, կարևորը գերմանացի չլա»։ Այս ձևով գերմանացին, երբ Ռուսիա վրա արձակում գործեց և անոթության որոշումը գործածեց, 3 միլիոն ռուս քերիներ մահացան և 1939-1944 ավելի քան 5 միլիոն ռուս և ուկրաինացի քաղաքացիներ մեռան նույնպես սովի պատճառով։ Ըստ Լեմքինի, զենքով սպանները կամ անոթությամբ սովամահները նույնքան բարձր ոճիրներ կնկատվին։ Միևնույն ադեն, ի հայտ եկավ, որ Լեհաստանի Օշվից հսկա փանդի մեջ 2.5 միլիոն անձեր սպանված են գազով, հրգիզումով և հիվանդությունը, իսկ 500,000-ն ամբողջովին անութենե մատներով։ Հագարակ Լեմքինի այս հսկա գործի մարդկային իրավունքներու կզով միան 1950-51 տարիներուն սկսյալ մագը գործելու սկզբավայրությամբ։ Բացի ասպանությունները շարունակվեցան և այսօր էլ կշարունակվին շատ մի երկիրներու մեջ՝ Կամբոդիա, Ռուանդա, Բոսնիա, Սուդան, Գերմանիա, Գազա և զանազան այլ երկիրներու մեջ, չսելու համար Լեռնային Ղարաբաղ։ Այսօր հարց կտրվի, թե արդյոք բավարար են այս օրենքները սեղասպանության առաջ կառնելու զանգանխելու համար։ Բազմաթիվ երկիրներ, որոնք մագի մաս կգազմեն, դագավին չեն ընդունած սեղասպանության հռչակագիրը, իսկ ամենին ցավալին այն է, որ շատ մի երկիրներ իրենց ուզած ձևով գործադրեն այդ օրենքները։ Թշպախտաբար մագ գոչված հաստատությունը, որ լավ ծրագրերով ծնուն տարավ, միջոցները չունի բարդատրելու մարդկային իրավունքները, ինչպես տեսնանք Գազայի մեջ։ Այսօր ուժեղը գխոսի, ուժեղը գորոշե, ուժեղը գբարդատրե պայմանները, իսկ նկարը իբրև զենք ունենով ցեղասպանության հռչակագիրը գթիդե և գմուրա ուժեղեն, որ զինք խնայի։ Մինչև հունիս 2024 միան 150 երկիրներ ընդունած էին ցեղասպանության ցակորդությունը գանխելու և վաճելու հռչակագիրը, իսկ 44 երկիրներ դագամին չեն ստորագրած մինչև այսօր։

Aşk har mı ner taştı? Kederdi kızeyin anor sahman nere? Kederini viragan çor saraçin nere? Trahta puh ah birin. Amba zırarlar ner gıgazmeyin sirde taştin. Sarere zahgaşat taşlere çören aşat. Bayt ayn darin Սորենի փոխարեն թիագներ հնցվեցան, ծաղիկներու փոխարեն ալ ոսկրներ հոր արձագեցին, չուրի փոխարեն կեդերը փոխատրեցին արյուն, ոսկրներ մարդկան թաշտին վրա, որ իրենց շեն հայրենիքներ եղած թարերեի վեր,

Իվաղային էր ծրակիրը, հայը պետք էր կամ ինձ ինքը սպաններ, ուրանալով իր հավատքը, պարոյականը և ասկությունը, և կամ պետք էր սպաննվիլ, չմչվիլ իպր ասկ, ինչ էր հանցանքը, քորձած ոչիրը, ոչիր էր, որ հագարակ տալերու հալազանքին, տագավին, կդոգար իպր ասկ, ճագադին վրա խաչ, ոչիր էր, որ լույսի զավակ, լույս կահագեր, ու չեր ուզեր հաշտվին, խավարի հետ։

աշխարհը ամբողջ քերեսմանի վերածված ոսկրներ ոչ հողի դակ թաղված այն հողը ոսկրներով ծածկված ոսկրներու դերը աստուն էր որդի ոչ վեր

Կփոխանցենք հետևյալ համայնքային հայտարարությունները։ Համասկայինի քրական կ արվեստական հանցանքը կներկայացնի Սիլվա Գաբուդիգյան, ցերնարգը նվիրված է բանաստեղծուհին Գյանքին և քրական գործունեության։ Դեղի գունենա այս ուրբաթ 19 հունիս 2026 Երևան ժամը 7-ին։ Վայր հայ մշակութային կենտրոն 259 Pence Street, Willoughby։ Բոլոր անոնք, որոնք կպապակին ցերնարգին ընթացքին Գաբուդիգյանի բանաստեղծությունները ընթերցել, թող բարեհաջին արձանագրվիլ հանցանոմպի հետևյալ անդամներուն հետ։ Լիլիկ Կոդոյան 0433-655943, Սիլվիա Իսկենդերյան 0416-053-462 և գամ Սիլվան Ազարյան 0414-524-946։

0: Սիրելի ուղդիներ, նաև գուզենք փոխանցել ձեր հետևյալ հայտարարությունը. Համասկայնի Ավստրալիա շրջանային վարչությունը կազմակերպված է առցանց տասխոսություն, դեղի գունենա այս չորեքշաբթի 17 հունիս 2026-ի երեկոյան ժամը 8-ին Սիդնեյի ժամանակացույցով նույն սուրյահայ կյանքը նոր իրավիճակին թեմ հանդիման, ձերբերումներ և մարդահրավերներ. Անգլերենով topic, Syrian Armenian life facing the new situation, achievements and challenges. Ուրեմն online lecture, presenter, օրիորդ Մարիա Կապրիելյան, պաստապան, թղթագից և համալսարանի տասախոս. Ուրեմն հողումին համար կրնակ գաբվիլ հետևյալ իմեյլին, australia@hamaskayin.com Gam heratsanelov hetevial tv-in 0407006010 tv-in Ուրեմն արցանց տասխոսյուն այս չորեքշաբթի շահեգան նյութ ունենալով սուրի հայգյանքը նոր իրավիճակին թեմ հանդիման
1: Եվ այսպիսով սելյունգ ընդիրներ IM պրոջեկտի սրային երկերով վերջ կգտնե մեր այսօրվա հայդակիրը։ Մի մորնակ մեզ դարձյալունգ ընտրել հարաչիգա երկուշապ երեգոյան ժամը 7:09 ամպողջ երեկ մեգահարցեն։ Սելյունգ ընդիրներ մեր խորին շնորհակալությունները գուզենք հայտնել Էլո Մգրդիչյանի, Քրիստինե Լեփեջյանի և բարոն Հովանես Մանուկյանի, որ երաշխավորեցին և գերաշխավորեն մեր հայդակիրները։ Ձեր բոլորին կմաղթեմ գիշեր բարի և հաջող շաբաթ։ Ցտեսություն, մինչ նոր հանդիպում եթերում։